آدر قدرت بہم آمیختن قادر قدرت بہم آمیختن متائے غیر حق را ریکھتن.